0: wa buta ona nyogo tana ugari ugboge EBS nore adesue do no baye na boyoge ekpetio tana ro ama no he ani nyena nyeno gotun wa u wa digye ibi na me ya nyeno so bo kaseri owe o kari obute do omogo monde upewulu o wa do kaka bo muhu yeke seven no sunu we o dawe o webi no yose no rugbo wo ne bote iverse obini na na mi we awe azibazi basu awe mani no maiye yana ri osisi yana wa gbo obi okan pa wo moto ana wa gbe wa yuwe wa ni o kari oba tai we emi no sunu na ana wa gbo bo unu e wa no kaka bo wa din ugbemi yegi iya wewe yege usue awe akowe oga kari obutedo yege patrick obujele ona do ka seri owe ari obute o kari obutedo wa do ka we ye kaka bo wa won wa me oge ubaloni ne emi biemo oga mona awo tin awo gbo e ogun ye wa be ga buwe obalona ogun yan ni ama we ni amu gbe toto we usano buwa no diere o beri supon pa no e re na o ti ari omo na ipa o kare obota do na ido ka we ari obo yin o we mama ya wa ru to ni na ya mi we awazi bazi ba ni ni no ma ge ara munia ara munia we no de kan ya ari e inia owe ari obo yin wa so ba fa yenga de amo bobe emi no si ebo na ri yeke yen mo bobe gbo wa kan de ba gbo bi we inye no so bobe ka serio na we ari obe ebo do we ma mi so ni na ya mi we iho so ro na ya wo na bi momo ari obo wo wi amomo na ya nwini nwi na la wo da o ebu ma re Nigeria iho ni na ga e bi we fa oyanya uji iho opa orebo na ti 1.25 billion dollar ari oba wo ta serio na we e ma ma bi na ya e di iho na na ya momo owe ya ko wo do ine owo ga ru ru na bi na ya mi go ni e owe iho ni dana ri momo e na ya o ori atomoge in Nigeria ogari nguna ne ibima emi na emi no mani maka me ya fe ara tomu we bu na owe iho ni ya ga ri momo aya owe adu mi ewe no ma ya odu are ehe ya inyani ta seri owe adigo na anari ni ane odu a iho no wi wa polose na mi ewe ari obe wo wa momo ni aya lapo owe na ka momo o ne buti 1.5 billion na momo we uki ha we nupo abibi ne pe ya owa ra ri ona re ni ona ga de no hin ku se we so pon pa na bi go na ya aga ri re e ni o ma e mi o ma no ri ala go da we we ma Nigeria a kan lu go na ye e do na here ona nyo we de na na la ho wa re mo bo gbo wa kan gbo wi wo na ya mo ba wo ri ha o we wa mi no do na ru la ri ba ko la pa no si ko we se ya ka ma o la pa no ru eru no ba ni ya yu we no ba lo ya fi ya mi wa ke wi
1: a jesa meno mono sawa no Rosalyn Usawe Odonewo otani wa da han pe ti o se do broker si o se mu ana do to aduwa wa o le han na governor mode o pebo o tai dagbare ge ebe sunu o da mege mege ya na regbi ogba ma pa wi uhwede o si university of Benin ge o mebelu ge emi no no kakabo wegbe ge o le han ni oni tare ge no de ode rewan bi tute feke hasan o kitai dagbare o le o khaimu no gbebe ni governor naturally Patrick Ebojele o dale governor o dale ge o le ka o kakabo balebegbe o balebegbe o tuolebegbe na remi o le mini oriri osunu agbono kan ni hanli e dagbono sole a oda tamai unwele bi egbe bi dumu no sole bi imo rebe gbe bi eneki di akọ oda ba hun agwogo na robo gbaneke na robo unduge ege no ba regbe na ene luole o sene bla oda ezele egbe dagbare ole governor da ya to boy tale oda tamai rebe gbe oda rege ole tamai to gbanegbe ne ribe to ne ribo ne kakabo ne ogede obelu e ari ogbene gba bega da mie ge ene gbono khana na da mie amune dagbare egege na hun ara emedi oda oye tamai to gbane gbe bebe ye na ge mie ge ege re ha ye mi ara re ko yo akinere dagbare e bo ke ke na luelele oda re aki luelele oda tamai ene bo ne nyomona oda ne robo kakabo ngudu ge ha mie ba se mie akire ba na ka mie ge o sene bla oila to bo zene bo na egbe dagbare opa bieva na re mi ege bo khe ke bo na lori ano diario akil wele o se se oda kakabo kiki etale oda le ge oni oni egege no so e bo to e do we na oda re emi ne dia ni ana e da hasunu ole o e del wo na da mi ege ene bo ni ke ke na ne gbo na bo ana ne lu ebe kan le na aki se lu gbo ke o da lo ona se fa no ye gbo sunu bo to in Nigeria le hon na federal government e da ta dagbare ge elehone momigo bi osi i World Bank igo ogmo naturally $1.25 billion yo ehone momo we gaye nani e da re ge ebeti oni onigo na ho na momo na ocho in Nigeria Action for Investment and Job Acceleration ole ati onigo na na re mi ge eigo a momo ri nwure akiro ebo aki ebo keke eki amo nwe na ne ki nwe na aki mi e ba ki po ki sapara akiro le mi ugbo aro le mi keke mi gara mi ge ofure o ki ari woto in Nigeria oda tai ge onigo ofeke bi we asiran pon bo re o ki feke ha bi atai nega bi gada mi ege no wa re gbe na o ki sopo na re mi as dupe de ogbo bi ha bonu on ukino vade na aimi ege on onigo na oki sobo odale ge onigo na hadagbare ai ro lu emi esi no de ode ami odale oso ziva ole hon na ni wi neki ho ne momo on e ka momo oda yi 1.5 billion ole ka momo na kare we mi keke na da mi ege o to Nigeria ofure da ha riwo egiaje na upe naturally 2024 ni pe ya ole ka momo ni gona wo kan ma ina nu quarters te re o se mo na ogbo kin agoge hin ole sara mi dobo me no mo na sara no Rosalyn Osawe o donevo
2: e ma ke asene awon anya re ka ma sin me won nu God's love je imen ke edo broadcasting service e lo ke po ba ke do ba inye ho re ka ma sin de ku ni onye okike nke edo state wo kan ba Monday ope olo ne okaka mele ku esini ihe we me baini kwedo megbu okoro bi ohu ime ole ole onmozanke ole kwokani huepo University of Benin ni ya ihe na li ihe furu ni chachancha kwedo me ho sene ndi boshishi ga jeda gbagbu won to kan ni me moto nke huepo ogbale ya ka re ba ku eni kwedo me gbagbu won tan Neli hien furu ni onwa bia de buegun che ime idu. Lende hon bisome mpa kwe bo le kwa nere. Onye hon de hwa ya kukwa nega onye hon de na ya kukwa wekpo. Patrick Ebujele. Ya onye kwe no nyon keke o okpe ulo ni inyo kuwa ni omike mekmeki ya. Agari meni ndi e bonke wanto kaini lende o wa lende o tuwe chiche. E meni wo miken suwe we mwendidi. Ni make no nwata ni kodo me nwon with muzin nwon weekend na li here furuni nchachancha ya ko nyokike o Monday o pe olo gaga ba re ba agwa ko ndi du ndi ale ndi le chari ale Edo State si we no nyo o lapa ho kani ni iya ya kwade mele hwe kege ho sini ebu e ka chale iwe chowa ale ihe ni meni ho kwa ke da me ho sini inye nene na imezini ne ehuofu arisome ageba kuzikwa niwe kaka keme hosini ndi ni gbuato kani dumuzin niwe ka honkwa ke dame chowe ruebu egbarule geba ngoze kwawe ne makani anwebu ekaseka gbaga makani onwebe pupa igba koni mbo onye okeke wo pe ologa geba gwasko e bon wato kani siwe we to down when did he ne makani ihe ni meni nele uwe soko metu uwe honsini uwe kengwen didi makeni uwe kachonyo ale nyeni iru ale uwe honi ngwata ni ngoni uwe kewene honkwa kendome luna ya wogun uwe honi ndi huwe imene eke kunwe ya kageba kusikwe ni okikinki ya na kwa okwa demele huwe kegi honsini ndi ni risome jotu chichari busa mingwewe niwe ka honi iya inye kakose ime ali duoba ndi okiki kani wepo federal government akwade mele oni were ekwoku bae ni kwa ke dama je o lo azahun kani hun de bopo world bank je de buru epete pe ho imenke dollar ni yawere acho ni wezo je de jirinzi ime o lo ro azani kani ni ekukwo we ke gimi hie ni hu ede ho wepo ni nigeria action wepo nigeria action for investment and job acceleration ne yawe de hawe ke gijade buru ego nu we ke jinri o ne makene ego nu we ke jinri ne okeye ni we ka hosini egiwe me ni afia chiche wozorema orun wozorema ni ihe ola ola we ke dube we zo ni we se ka zo hwa yawe ihe ozo wa kwe na kukwo ni we ri ede hwa nwa we ri ku ku ban ne ni ya ihe ejemiele o ni edemiele o yawe kukwo homoma Weke ogi honsi ni mi fe lalani, akpo kishi kaso hon, ime ifishi, nka hyuan, ni akwe ka honsi ni eje de buru ya wego eri achoni wewzo jiri, ime o lazan. Wakwe nego ni wan weke jiri, ni iya inye, na oke yini weka, honsi ni obushi alenye lu. Ime wan ya kwa kwe sini, ego ni wan weke buru, ya ka wo hon mebo, I kachansi ogbe, ime ego lewe jenle, ambo. Ni webozo jini oshi wepo ndi bopo 1.5 billion dollars na hun wege men wepo reform for economic stabilization weke ge hun sene ihi chiche arisome no kwego arima ni mi hie na ohwa wege jini ego hun webozo jini ohun we jini imahu ebo gani ime ifishi ahu ebo gani ya kwega bozo jini hun ahun oga uno nwa ahun ka chance ogbe West Cottage igba kere kinya nka ma asineru okenot me onwo no God's love ije okenot